0: don't feel like a burden.
1: 同じ場所同じとこボロボロになってしまったけど、たった one chance Mr. Yellow この Hard Love 君のでよ、明日会えるのだろうか、なぜまだ忘れないんだ、最後に教えてくれた戻らない幸せ